0: இருக்கப்போ கயர் இளவரசே வந்தார். Y Manino y Bandana, Ojo de Loca.
1: Dime cómo haces.
0: Tote, Benja Torres, Inmigrantes. Decime cómo haces.
1: Te toca, que no te mueva nada, que este amor se aleje.
0: Lali Tini, Un amor en vivo.
2: Hit Futuro.